0: Bokanchi anopeya eye kumase bokanchi benya ka usufula ediaba esuye bo IPT kejeti ya pampaso frem
1: 0209 0209 41 10 10 10 10
0: oba wa fode eye hende Ghana what the support me for radio program obese sof meba me mfase mintu min kesika dodo wa fatu botom odie wa be fatu botom bia wa wa dia oba ne frɛ wo kra hwe wachi wura sunsu nu wie na sunsu ne kire ne me bise yempemfa nye wadwuma ne ya disi gafri wa dia toto ebi kana wo kwa odwa de aka yede eko anso kwa oba de aka be yede abesoso bra na ye dane ye so paso usu benya dance se de nkrofo edi adanse no ye ntie adanse o frem
1: 0241 0241 74 75 95 95
0: frem se sia ni atwetwe nkomo ye ntie adanse we
2: adum aye
0: me pacho ye fra wo sen
2: ah ye frem me atuma
0: edi na si de na urade aye ma na dwene makase fidi so pesa wo kashe nya medie ne munyam
2: Ni Awurade no wodifu ewu so ayama mi no aye mi nwanwa kire se mi babe ma panyi ne odikan otu kwan ekọ amano ni
0: oba panyi mi shiro ma oneso kakara ma mi wa
2: ayo o kwa amano ni eno na ni ama aye kama kama afedi mi bei ya meti ya ni se oyare machinisa yade enko afedi ekorade yesi yade no ba na mete wonka ewa afidi eso
0: na mepaachu na wo ba no yale ebe na wese wo yale
2: ayi mai mitimi body mpo yesi bi yade bi de esi chire yade o sadi ai ene ne yi pressure o sa pressure
0: ah okay that's diabetes ne pressure
2: mi wura mi die mi nko suku ndi mi nim na emu anaja mete wonka ma me di be behu we
0: na me paacha oba na oyale na di be sen
2: mi ba na na yade na hana na baye baye abosume baye nwotwe ekwa afi
0: na sa abosume nwotwe na ba na de yale ye na se yale we su de kan wan che utimi di nya sloko enti na se wachini
2: papa papa papa papa
0: enti ube pie modifa kwesi amankwa aso ye na de na asi
2: ibe pie ho no Odifo onyankopon na muso hallelujah
0: amen
2: adia onyankopon na muso ayama me no mi hunu ntani eminsi nka enne atwuma mesoso menya ni je omimu akwanchira ya me ba ho awochire me e ma mi to semina na o ma mi to boyire ka ho no
0: yes adane bo semina na mi to bi di ma
2: ai wo ma mi bi to bi ma me na me de mane mi beye
0: nti niema na me de ma wo no ya no nte wo yo ne adane bo semena no wo de mane wo ba no
2: me de mane me ba no enne odifo me do nyankopon ase na mi nso enhyira wo na wo ma wadwuma nye ye me ba no enne ne ho aba no ama na wo ko na dwuma enu akura wo frɛ me ama me ne na kasa enti me daase bebre odifo me daase sɛ me ba no soso wa de ne ho ne wanya ayaresa
0: nyame nhyira maame nyame nka ho se oba ye nyame afa ye so ye bia ma e de na be ka kire tiefo ni pa se bi omutie ye na anadwe
2: nyame ka kire obi a wo soso wo ama ne ti se me no a oba tu kwan na wo hu no so no pe wodi fo ye kire kwan na me ni misa me die me be ti me so rekwa adwuma ne die wo so oba e be ye ya ma
0: ma menya me hira twa me abonten ho oba pen
2: wodi ifo me pa cha o asamba akoso hampa
0: ene se
2: wati maye we ni de ma mtro ma mfantu anim ene se mi bae bebi esu to akakra bi ma me ya mete ano a me tonton tonton ja biscuit ne pitina pamo ne ne ma ne ma mete ho ene se me na mo first ne de na ye eye akakra no mete ho ano asa mete ho abrua so no na ja me ne hwɛ me ho ne me ma ne me nana ne mu nti odifo me sirawada bua me na no so nye ye ma me
0: oba pani waka mate me ya ade ama wo eye ntwema ama ya to ade e de ama wo twa me abonten ho nya me nhyira wo
2: ebu
0: odofo ne nya me ba ohu adanse ya me ma me edi we ene chile se elwadi sunsun elwadi tumi elwadi ahonde aye bi edi aman obe jine muma anebo neba wa kwentu mwa yale obe jine muma anon elwadi adomine huwa tono wati ho aye de minimu ya ufem minimu ya kosu minimu ya diunya mese brame mfra wakra brame mfra wachi na hile so paso se dewo haono wa mani eno

0: ewurade de ne nsa beka wo maame se yabo odua yato adu etwere edam awo smoke pressure asthma ana osa hello
1: yeah hello
0: good morning
1: good morning
0: me pacho wo kase fe hen
1: am kase fe yi fun so
0: me pacho mi tie wa no pe yi
1: me me bi e me ba e me ne te ye wo tu fan ana mi wu no
0: papa jisa wo ba
1: Kase
0: bia wo bimu ma se bia wo dia nanka mem. Ah se wo jisa me pa kra egusa ne kra no hwe na chi. Ansa ne ehuni ewo mu. Wuti fie se dia me ntume nya ho hwe o.
1: Yo.
0: Asa ma ma me no tu ana mo ba yo. Ene egina ma ne ba no.
1: Yo.
0: And if ufa ufa kuma se ka na wo ba bi sa nta so ma to ne wasi ne wa fle me wai.
1: Yo.
0: Na men ka ho. Odofo e bia wo dia ne ya asase ho manso. Ebi awo asem o court kama fo wo ndi ebu agu so. Ebi obi na ebu kwasea. Me pa cho pese wo ton ofie. Ana wasase na wo ton. Wo ton kai se yento. Problem bia la wo won bra. Me ya ntwema, me bua ma adwuma sika sam ko so. Me ya bra boye, yale e urade fa me so sa. Minim wo die bra, onyame de ne nsa be ka. Frem 0241 746595. 0241 746595. Ye ntia dance we emla.
2: Me mami bi ewo me nchan e na anope ye be ko na hobusa na kwanso dia si ene dia urade aye ma me me ma wache
3: ye ja sofo
2: na apoma ye
3: nya me adom na on pipe unti me ho ye
2: owo me pa cho ye flower say
3: me pa cho ye friend me mami je mfo a
2: me pa cho free fa he ne bae
3: me pa cho me fi kuma si asa fo
2: e dia na si e urade aye peso ka se nya me di enu nyam
3: sofo de nya me aye e si die e dosun e so pa Ben na kakreni me ho makwa ho chire mu pa nya ho chire ketwa me ho a chire me pa meton nam ye ko sto e wa safo market na be 6 months ni me na mu no chese aho chire aba me so no ye nta de chese me firi de ode na mbre me firi na mama kese won ti me fa na mu mire me bi mo se me ka ne so nti won fa na mu nyede embre me bi em e na mete won ka e wo radio so ana jubi mete won ka o radio so be busu mi mi nu ni mete won ka o radio so e na metu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwe ma ni bi afi no busu mi mi nu wa chi na me ba wo ho no ensisanya ba pa pa pa pa pa pa pa pa pa oho ana de ode na mbere me ne frere me o frere me se won fa na mbere me ana na m se a so ode be ba di aja me ne na ye adwuma ho kire ba ye nti ai ka ba nti wo so won fa mba nti so ode be ba di a me de me oho won fa mara na da roma e na ode ba ye ti se me be ye ntwema ne de wo kire me a sa mana no me yisu ye de ni nku ni bisla ye no kese metimi atona mno etua mekani nyina sisi adwuma ne koso kama
2: yo mame entime tumedi adanse ese otona mno edibe ese
3: metona mno be mfie dunie achepa metona mno ache
2: entimle kakre ni ohwe de urade aya minka ne sei uhunu ne yama sei
3: nyame aya de ona mo nsa so ene samana no nchese aje mensem mananti ache na mi aya de pa
2: entide na woka achire gana mai kumase mai wi asafa na wona diga ani manku ide na woka achire won
3: me ka chire mi nua no madwedifo se sese no ye ntina ho eja sika kakran kakran ye de bobra nti wo hwe na sa wo ho chide wo usika na ehia me de me meka ache wan se tumi wo baabi nya me de nipa bi ye adwuma enti no de emeka ne se e wo se wo ba apostle akosi abankwa aho na wo beboa ama obi bi akoso kama kama
2: emisua fowe ene ne esi we ne de urade aye yemfa sada emelo ade wo so ba nya me beye bi ama ma me nya me nhira wo
0: odo fo we ene de urade sunsun konkono tumi aye oba aye na urade na madom tumi so aye bi ama no wote ho aye den minim adwuma wo ye so ye steam bender ana carpenter uye mason ana plumber me pacho uchi plagia bra yeye ntwema hwa meka kire wo se obi a okuta dustbin jeje bola kura baba yeye ntwema unyi nida na me nenim usutu ncha wo fem bia oproba wo bia bra ye be kire wo ho akwan ebia meka se ye de roba to ba mam ana opreste no ho aka bla unya menti ye be boa me pa cho oba ma ho ode na atofom oba ye o mema duro e de fra ko bensuo suzu de fra me so de hahama ye de nubina ye de nuaba e ye adwuma ebia wo de ye nkuda e ko na ato wo ho ache bra e wo nini ebia wa pefo e na betena wo so bra ebia de sisi ade me ka se wi de mo hwehwe untu menna bra won sa na won ai ayetitriti bra problem ben e twere e dam awo smoke pressure asthma osa fibroid and a sichire yale bra onyaminti ho beto ho wa dance ya ho do ankrofodi o mu nyina tu ana mobile ye fra won kra hwe won achi bra ye mfa sunsun papa bi ni wachi muwa bra ye mfa sunsun papa bi nkoma bra ye mfa sunsun papa bi muwa na yire so pass na ye denala o su bedia dance ye me pa cho ebia make se wute wo manso ne mpata mu anwan kwanta ne jakobu wute masante be kwai atobia se ne apaja akonfede me pa cho ebia wute me fomuna ne dompa ase ni wabibi ase eni asinfusu wute mwabu ase bunkwao anase mpote mwabu bibi alafe kumaseka ube si santa ase lwa nabato uduru wafe bibi la sofolai sofolai sojalai junction anansuyumu junction another trotro station waho umulubu ekroponsa ase bokanchi usu ube si bokanchi pentecost asura danenim agreke nzema wako mwase yabi akosomo chadia fwase besi sofolai febibla bokanchi mwamu wute mwahojo soko bani ya mpeyo kwa angumani kunkuli febibla wute me santa ase ya njina mpechitre de kuchu bofrodu prehemai eni mpote mwenye na febibla sofolai wa wute me baby tise Blemai ma ekro kono ma frantwe kwade ebo ho ne ahinkru febibla sofolai ofrinso abo fo kenke so ne akomadan besi kegeti apampaso benya bi aba ma omutie me babi tse besia be pohwini amanfo ba so efana dan kwame febibla sofolai ma omutie me babi ani kwan so nkawe kwan so pasa tia kwan so munyina mo besi ipt ubenya bi aba bokanche me pacho eya danche mo so techi ma na bokode twede mo fa taxi ba besim ipt wa fa bi aba bokanche utie me babi tse tafon ton so abo so fa de mampontie hwa medoma munyina mo fa bemla sofolai mama wo inside Kumasi de chamso aso kole mampo park so kro flow utie ma boabo aso ase alaba ashtown utie me asafo market labor utie me stadium ahensan utie me babi tse bantma anabo pojanje munyina mo fa bi emla sofolai utie ma radio ase tech ne adwa ase kote ni kentin kro no fumo so ne kwamo oyoko ne kukuma wuni ya fijasi mwa mwutie ma cloud load asankali jaso mkwanta eti wabu mfa mwini na mkoko wache mwada ene konongo mwufa bimesi teke mfa bimela sofolai wwa mwutie mankansu wadi jama poko mbeche kusu yu aso mpasasu dotie mwutie me gosu wachilensu ya kenyase mwini na mwufa kumaseka ano pano kano dofa ebuwa kwa wesi IPT wadofa ekropo wesi bukanchi baby ofri baby ajeme nombano ya Shalom. Bye-bye.
4: Bye-bye. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. Sorry, between the Dinko Bubiera. Uvia, Bear Don't Reba Kwansana, we free Ako. Freedom. Kobu Biano, na Udu.

0: so so me na na no jimi
1: wow
0: e de me she ni ye mu akosi se me ye nipa ti me yi na se ma me me da na koma so pa ti ene na mu abrabo mu sensem de bebre but u yi ni afi na wo ti ni ma se na afi wo nye ni da so bi se ah se ni ama me yo ko ti mi ani sa en ka me so so me ye ade a me hu se me ma me afi me pese me fem ti me pese me fem di a me ma me ja school ko wo ye ni me so me wo enti a ti se abrabo na me nan mu no eye adesua me aunties na biye ko school akọ mo ni me ma me no struggle ni ma be brace wona abrabo enti nana ne so wo ho wo ko na o tne wo na o se wo crying
1: yeah
0: cause ye ko school na abrabo ni mo eden enti na se wo kwa ni e twetwe wo wata de e se wo mpa ye dada enti na to da school no kura no wo kwa na wani nje enso me nana be ka cho se eh me doctor ba ko pe eh me ma dia ba ko pe
1: na se wo so ni nyina na e de se di ni frɛ wo
0: ah on dia me nana de dia no ka cho se me wo se nya wan wu ni de me ni se nya me wo bibi kese a
1: wo
0: de wo be ye
1: wow
0: enti for me na it is a de bia no no me fan club on me chairman
1: okay
0: bibia ye be ye bi o se ya bra ko ye bi asore bible quotation ke bi ye ko camp metua mo akọ ti me hu ni se akọ it is say ohun se bibi wo mi mu
1: yeah
0: en na na me so me ni so shipa ni nyina mu nu ododo me nkakra ka cause ma me no se da mpe ka se bu na na de no ye lioness
1: yeah
0: ni na de no ne me ko nti ye ne na mu ani se nyame adom yedi wi GSS ko secondary school by university ye ba ye so nyame ye adom ye nyani po mu chrechre ye en na ma bra bo mu busu chrechre ye ye de best at ya de chre ene na mu ye ware ye wo ene se nyame
1: se wo kwa masin
0: pa to mi kwa man nine
1: en nine pa
0: en nine pa
1: wow
0: me ma mi ensa
1: hey
0: ba ku
1: ejuma na din wow en tin pa cho aka ka ye de so fa ni so ye ba tan ya ma wani nko oba no know the potentials I wo wo ma and then I say me ti doctor ndi me say me yam wabo for say ba emfa enye ye ye nyina twi na mu e say wo hunu dia oba bia betimi aye now she ni crying me the last one my friend doctor say what defense is I on reader dey be I a friend doctor I told her cry out me ti bi say wo be di adwuma e gina wo di ose and then the police for the chi wo no na se ni police ni anka o mchi o ka be fere ni ti me kwa kwa police ni
2: na ba ko mse se junior na uji ade na bus ni chop
0: block eh bia mama eh bia na ya multi million block factory
1: yeah
0: block eh bia na ya DBS
1: yeah
0: the maker
1: and you know o man no na hunu de obetimi aye kasade she wo mun crying to me kwa ni bi yes o say na me ni adin na me ma me mpe kasaba me nana was a standing pillar wa bo and ya bedroom pempensu Mrs. Linda Bacha Debra me you say Jenny no ya kasi ya kasa de o kan ye a ye beche but can bibi kaka how were you able to come this far e ya den na bedroom pempensu
3: yo me ba se mpempe so ama bedru no eye erade na dom eye entiti ya me fe mu se abofra me obi a na mani gye nya me som ho betimi kwa asore na me ma me yam hyehye no fisa kwara a wasi so ade me kwotena asore dan mu me ma afie wo begina junction ho na wo twen se me ba anu ahwe omo omo ni ba enti me jidi se eye erade
1: wow.
3: Na dum
1: wow.
3: Na di me abedru sabri na mi su mi obi a mi ye adwuma mi yire me ho ye
1: okay
3: mi ye no se mi pese mi ye ema meni je mi nye no se mi ye aye nshushu weni mu ifi se mi kai emre bim mabrabo medwuma mi ye no eye etre miensa etre se mi ye professor wo university ho mi sa wo mi research group
1: okay.
3: Me ye penini eda ano.
1: Okay.
3: Na me say wo another center. Eya German West African Center. Me ye director ewo ho no.
1: Okay.
3: Eche se eye enuma akese ena me ye. Na ne nyina mu no ye ema ekọ soro no eye se de na me ye adwuma me mofra ebre mu. Me ye me na me ye university no
1: yeah.
3: Na o ye

0: kiene tu kwa nae bie na mframa na mu huhu na tupa mmremre na obuni pa mienu e wa jemu na sotro ye he maani bi bo mema sotro pa maani bi bo mema sotro ko mu jeje mu ntantam na adia ha oba e basa hwehwe Dr. Bibi e kira kwan na nyame mfa ye so emwa o edinti ye stroke jeje uti fa edwa o bibi de siatika ajiji wa che ama abrebia ho nam ye wo ye unsa ye otititi emre na wiye du se oba hwehwe Dr. Bibi wa no maduro bibi ya bi enzo so ye ye wa na ye usanse edro nko ensa yade na wo fight prostate na wo fight ya chene nko aka hu se wo fight prostate wo nya a lot of lycopene lycopene nya duro eye nya so bi e be ma duro no prostate do let me ye adwuma ntentem aboa wo enti ni se wo no maduro nko a na wo ni sa lycopene in abundant form wo ni padua mu a te se de wo sa kapoma na wo ntwem enti bra nya nche onyo ma bi e betimi aboa wo na be ma wo be ma nya adwuma ne die ene die wo se ye wo twefufu ma na tonkwem he se mu o mre na wo piepie gum udi guma na afi he te wo ntimi entimi nsole kura ene wo twefufu ma na tonkwem ene kwe wa mu nyo bebere ka hu se edro nko ensa yare die wo ayira wo ni padua ma ama wo be ma ne nya adwuma na ene ne ye kire wo na wo dia hyeho na fa kwa hye no so wa fa hye fito enti bi we nya memfa yo so mo bi de masem ukwa wiye na de maka nyina no se wan hwehwe Big Hands Natural Health Clinic na Dr. Bibi nyen hiamu a na ye wo be masem pa de a ete se de wo pa akrante awe na wo kwa kwa hwepu akrante ye nyina opu ti ngomo ye wo be ma nya adwuma na wa ma Big Hands na kontenten wa ti se de wo pa akrante awe na wo ne na mpu akrante ye nyina opu ewiase nso de obi ani wa all drive car na ni petrol besa wo boy we atro ba and we call filling station wo Dr. Bibi Big Hands Natural Health ye wo han fa na wo ko hwehwe ye kira kwan ye de ade ne asoro wa wo fa ye yonko a wo kotokure enka soro de biara da je number na me nsore number ye 0240 0240 94 94 11 11 95 95 0240 0240 94 94 11 95 95. Kai hu se ubenya Dr. Bibi Big Hands ewo ahinema kokobi new side junction baby a taxi phone wana busa Frelina ana Big Hands Dr. Bibi obi a bechiro hwehwe ya kira kwan na de ha ubi bia no nyame mfa yeso na wo mo awo na bibi anto ji na mo amuntimi na no mo nto amene nyame mfa yeso emo amo na bibi anya kama.
1: All right, Dr. Bibi na ten kan nyame insha na papa pa insha 104.5 FM. Dr. Bibi no what is ope akrantia we na do ni chire pumu a fish na abawie so wonam nimu upa akrantia we ya kowrem ni akope akrantie awe to be man na apeto on to wa ukọ Dr. Bibi wa eno anu no nko ba bia ya to ajuma de re so papa no wa ha ye bie phone na de mama na mutumo de madwe nche e de aba na ye nja no kwen ne kwan wa na akura mp ba bi nko nkoda emuzu pc yenka wo se drone da so awo emuzu pye ba mesha nunu mbi go ba masam no fo mo junso na o junso no se bi mo je firi mu ba ana se uno o ba chie mu a se o ba ma nim kawo na ba ma nim ya oya o ba wo so ba ma din ba ma sha di mu a se bi na ya onko a na woti ade nsu nya mesha da ye ne de se de o di takre nu asu no nsu wo de ri de enya wo sa e di se mu na o ba bra ye na tu bu na ebia uzu so wo ba na nso ubo kura bam bomode a na pe emuzu pi heba mi sana no no ebe jai kra enu achi o ba esubo ni bi egu ana se botin ka bi a wompe ni nyina ye emuzu pi heba mi sha ba wosa enka bi na entu ase kra edre nyina no ebi ewo heba shops ahodo mu tafunsha eso emuzu junction ana se do ku doctor emuzu eba clinic wa tafunsha eso a ubunye biato ni number 0247776743 0247776743 na kasa KB Housing and Land for Sale for no no omuton ensase eni fu efie nti opefie ato opa asase ato KB Housing for the todo ni chimu obemo asase kama ato de ode ye farm ana se udi sidan ana ode ye poultry de opese ode bi eni ye wawa semwa wọn mo ejinya ase wọn Kumasi High School ni di hwe animu fre wọn mo number no 0203 180 0040 0203 180 00409 Makasa Alaska Star Enterprise. We see fear ya. Ope so see si mu. Ni mu ye fe. E mu ye kam obi aka se o chale o dai mu fe. O wure mu a. Eh che he. E Alaska for na yes adwuma no. Obetre de edi we shahad we shahad we sha best spread num ene mabu sheet. Ni nyina wote aba blind curtains ni material curtains. PVC floor tiles, carpets artificial no. Wote aba. Artificial grass ni nyina bi ho no pee from ebi ewo na so ho no edum Prudential Plaza and share ni mu Mr. Noche Plaza dan we mu ana se be 0200281080 0200281080 na no makasa PBB test ujira mu pimfi epeme ujira mu papa ye de enu papa e free Ethiopia ana ye de aye yo nti be man no pb mit bites ni be man gina so ye didi kama e ma atopam nso so emu eye kama obaye ni ji ho na e basa da bia abu se na uno oba ntem na enika ba na da bia ni ji enko pb bites hangover bia ni a smooth taste uno mo tun se yensa kama pabene bites for an edisan san e dia badwa so so nyam fie dingo twa o tro menum be oba pim for ma kro nufo a so men numbi obetima frew wono 0202 0203 398 7070 0203 398 7070 food and transport agent sapai ediatum mo amoye pottery na se moye nkoko nkoko no tutu a ebeka se sebi wako ofuru wako hu aye abuo ye friend jerebi am wo fide ako dia confirm aha wo fu fu na so yellow no ako hede Google was showing an answer called the Kusia. Ana se broiler finisher ni nyina no e yoma so ye no dia ba odubek ana e ba ne se nkukọ enuane a ye de ma nkukọ ye kama e paf pafo a enna e mo nam so ye da e yoma na no ji akukọ bi e soso ma bi omo to ohwe akukọ akukọ na so pa ana se mu chire ne je e ba kaze I say pata nkwe na mfianfia ni konfia na mtina we nkukọ a odubek fo nkọ mu kọ nwa nkọ mu kukọ no bu huta de tie e kama me pa cho so pe no pa no bi ato na afre Ghana ba bia 0541 456839 na wonu atwetwe enkomo wonu ajew so Uniac Practical Institute se bra ne ba ne ITIT de ma no a wo mu de wo ma dum kan papa wo ba ne wi school ma ne ntre fie ko register no ewo Uniac fo honum obesua de ofu no oje ade ode be ya kire wo no makase e ni be wow enye ma pi amafo di di wo moba fruit ho otifie pa so no ye adwuma ye discover bre no ni nyina no e Uniac wo na kire sa ani ma ni nyina se e ba no computer basic and office administration ana se network and cyber security engineering cct installation and management data analytics online business and e-commerce design technology with drone pilot ni nyina yo ma adwuma wo mo eye ana afei eye software engineering computer hardware and mobile phone technicians ni nyina wo se mumra obachem se de eye no omo mo fully practical training ti nya se bi afei ni eche che book sim bia ye de fo bubu o ni achreche fo ya se kro mo fa ni etu ye fira ni etu ya keken se ni wa utimi ye mobile phone mi ndada o Uniac fo omaya de omo susan super stop tech kwen ya so wo number ye 0555 383848 na onu wo nu atwetwe enkomo onu ebeji wo suma menko ahoma no so na etefo ye nu ni nkomo ye papai ntunzu nsami timma bema timi week sa okay 0322083581 83583 83584 na mo so mbe mu ebina yanimu enim koma kakra ye wo sima be se edu emiensa e wo yanim na afi ya pega ye mu ye nkwa mu manu so kakra me pa cho me ma ajo Hello. 0322 0835 81 835 82 835 83 835 84. Hello. Okay. Hello.
2: 0322 0835 81 83 85 83 85 84 So ni na munna no sabi enya do sima ni we fun omo enti mi enya no sibre adi ado beko me fun asme si na ye mi obo enti na ye mi but ni na munun ti me solution ma pe papa wu bi si asima me ti aso so wu ke si enya nde no fa ye nde be ti e mi ko je hanga ka se ape o tin ko ko wu bi ni be dani adi ni pe so adi e ti o no gani ma ni omo na ko ma so fa omo papa na onya sa wati mi da sipi
1: Nigeria e se da se Nigeria ni ete ni kan ku twi hello Kafra, Kafra. Hello. Ajo. Bata mi mo ajo. Ne dia humebe hayo. 0322 0835 81 835 82 835 83. Fidio no, isu tosa na obua na telefoni nyina ase. E ma ajo e. Hello. Zina to zandie e be din papa papa papa ye hwe je bitima fa wi amadwo e
3: ah
1: oh e din na yaka safi
3: awara wa manie
1: amari ya mayo ma nji o e
3: so papa ni die ni die e samon ti mi ni se odru ni kwa ni die o ganye na yarasa
1: okay amari ya ma se kombia so eh ho beto se we ni ane hiye sunsun mu ni eme bi kika boom cause bi awe uwa kanta magu wa die ya na anuwa tingu majwe hello
3: matabu wafu
1: brata
3: pia
1: tafu njina bla
3: pia
1: mami nchiwe
3: pigwe bagwe janshe mamechi ame mami yebi na namechi yao na amatabu wafu mi papa yi yase mi ya miye ni mlokweze emuoya na uko fire ba kupe na ehuama niepaye ni die ya mieni nukulese wakoti ya die afi nzeno na ube ni daye sunu suwa wansu sunuwa waka wase mnuwa zizi mami yusuna waslimi eje bete eja uni mpenife ufi intina odia bedaemo mijini die sebe die drone die jisha mwa anyesa pa dia saya diwi ano drena no kae bi ku class o junso ano no janko na ebe
1: e bi o na junso mo janko ata
3: enye izi
1: se dia ka junso ya ya wa junso wi na dia ka no twato o se ku tiri
3: sa sa na na ya ja u ko ya se fa ru jali nsu mu a na wu sa na e ma no ano ko junso ne be ba before an sa na mo jana ba na so dia Junso anwa di moja anwa ni moja anwa eba diye anwa odene
1: kwa
3: siti
1: wata yosu yada si hey odo yosu wako faya ba kupenu wenyeyi uwe kwa hadi yosu papa hidi anajuno wano otimi faya bambi yonu miensa uwe kwa hadi ya ba kupe odo yungu wa kupena gay chain so mani nyibiyo ufiwe wano wako bok obo kabe 3000 mwa wato yeno nyebe teo mimo ajo
4: ala wazi
1: yei
4: papa no ya wo o fe ya ke ta ta ja se
1: yo je bi ta mi ti o
4: a me ti o ka se o ko bele
1: yo na ti mi ka che mi ze me fe wa o mfa
4: o ye le ku ta
1: mi fe wa o mfa je bi te ja mi so me de mfa bi yo twa so mi fe wa o mfa mi so Mr. Wa wana onfa.
4: Baba no. Wanu ma wanu de kido. Abani.
1: Yee.
4: Ila de wanu de
1: kido. Zuzulu. Obi ju so mo ja zuzulu.
4: Ala se tawo.
1: Hello. Okay, yemi ya Jupiter DM CM fancy. Na opani DC di ho ni se. Na na ye bi si bra. O mo proper dru. O fan to dru so. O fan jina nsu nsu. Na enya pae wo so. Ni enka ho asem fangusu. Na fe e ma ho ba no ndware. Na ye hwe di bi si. What ya si? Papa yin so o de number be ma ho. O mo bi di nkomo. Na fe the watch be answer no why okay
5: sika se
1: mun ko yo
5: atwa ka ne ho abrante no
1: 400 no german nka german nka hm 400 is niska bia is ka batniska
5: okay
1: hm 4 million niska bia german nka na so be penyesi obo wo to so nsona de na wo ntua ka
6: nchebe
1: aprabene aprembre ni achedebene
6: na dawoka
1: na dawoka hm jamaninka
5: yo
1: 400 cities ni skabia
5: normal
1: ndasi ozofa santi
6: yeko dabia sama metaika nese dedikan bo huban ewa brabo bem yasuye wono sewa mbo huban a obetranse na obidi osekan adwananka inti mesra use fami number no eni ni hiya 0240 10 30 48 baby bia ufa number no na opeso ni mishia meni nishire FM eni dimfye ni mo tech topai ufa number na frame na yini nkomo yare bia ehao se hunu yare hunemu yare ne hawa fre na yini nkomo medika ya katra use ya de oyu bia ba se uji adi ubi honu uwa diye no nensu ya na jwene se onfa diye na emma anase uwa babi anabeme bi upe se umpe so beko baby ya braye ma wadia uya onko baby ya obe bona tenasie dan kwa si kasi biso no oba tena pena bona tenasie bo bona tenasie on timi muvu nko baby ya okasa nso a obetie eniema ahaban ene yedi ayesa eniema no ye wo oyi wo hono mo ba bi hono ma one be ma ni koshia nemu a obe ma bu nso ofria na okwa ba be ma we ho bo hu ofria na okwa be ma we ho brane ma oyi ni enchire okwan a de be fa so a
1: do ade ene chichese
6: chese fa nko che biu on fa nche biu obeka wo so adwuma sem na asei nko a wo ye adwuma bi a nko yi wo ye adwuma bi a nko yi wa otim se ba bi obi a ton niema a ekɔ nanim nko a ton niema a na niema no asei maka kyerɛ se entrance di kan bon ho ban de ye di dware de de to ye nsa de di koyi mu bon ho ban ehia chi bibia bon ho ban wi a afi bo hu se wadwuma betimi agyina bo so osika se betimi agyina aware se betimi agyina yare na ye tete ne betimi afiri so aye den akɔ esan se ahoban bo ho bibi be pemwa ebo hu se wugyina yi ebekɔ na chi mesrɛ wo number no ehia me number no hia me 0240 10 30 48 0240 10 30 48 madika akacho se enko ware wabra onhwehwemu enko ye adwuma bi wabra onhwehwemu utu kwan a bomodin so beye nhwehwemu ni nyina ofre number na yebeye edia mawo yebeye edia mawo bibi na hawo obada na adwuma obi ni wada makacho se de edru aba obetwane for 7 days pe obi wa the moment oni obi beda na adwuno ese ni sika sem ese ni niema nyina ne niema nyina san ba from kra obi so wonu ma afia wotimu oho ohusa se sunsun bi atwam oho asa ohusa sunsun bi na dem honu mu bra na ye ma wade a wode beye anyame adom bibia be den ebe firi honu akwa ma wo ukunu ana wo yire e wa brochiri wo otim se niema nkoyi wa kan ho asema kire wa bompa ya gbagba enyeyi adwuma bi na wo pe enkoso niema bi na wo pe se wo ye enkoyi a number ba ko pe ene ye didi dwuma 0240 10 30 48 0240 10 30 48 na tie me wo ye bema wa ye mere wo mpam wo de boy ni sesia na wo gye mu wo ye bema wa ye mere wo mpam wo de boy ni sesia na wo gye mu o mema se mu aye mere oba wo ni atenka o pese o tete wa wu mu ana se koko na ha o pressure na ha o diabetes na ha o wo de frɛ na ye ni nkomo de hia se wo be frɛ number no papa mpacho me ha o ni medical ka kire wo se se wo pese wo humia o frɛ ye be ye sesɛ mema o time wa de beba na ye atena se na shade how makachira o se yare bia o pese wo ni se o yare no de kan ye hwemu ukwa hospital na doctor na hwehwe ma wa na o ka se ye hu bibia then na de tu anamon aba ni ahwehwe hu mu de how ni akọ ya kirew e kwan ade befa so bibia ba den e bitwa number ni ye 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ade biara e hawo se yare yare pa ben e hawo sometimes me taka se mi so bi won ma wo sempabo ba ne mpabo ne timi firi ni nan etofom na ohu se ne mpabo ne firi ni nan se ayeden atofom obi won so meda na obi ni mi ada onantika kre bi na ote so ne pressure kosoro soro soro soro mesra wo eye duo eye bibiduo kain ne yede be ma wo anase sisi yare otu se ni sisi ya ne ya na honam ya ne ya oba bi o man street ya na ya se tese won je ne ho a enye fa number no na frɛ na ye ni nkomo number ba ko pɛ e na didi dwuma 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi nso wɔ no sɛ me ye dwuma sika tɔ me nsɛm na sika na ahye me ye dwuma pa ba sika bɛ tɔ me nsɛm a sika na ahye me hu de mɛyɛ obi wɔ sɛ mɛda na dwo nneɛma da yɛ basa basa basa ɛna me soso fa number we na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ma mo house onu nche se ntimi mo awo de hian se obefre na woni yedi nkomo ni akasa me di usi ya no mo fa number ni bio 0240 10 30 48 0240 10 30 48 nyame onshi obi bia otie bia
1: to nyame onshi obi bia otie bia yetifu nyina nso yeda mo ase se bibi na hawo na se asem bi na pese ebi bibi ato pese ni hu nkoma ya frame number no kwesi buafo na yen kasa bia me so da ebisi ya ribsi ha me adi ebisi koso sunsun sei sei sei na mi hu number we na fre 0244 015677 me number no no 0244 015677 0244 015677 Esther nim se nyame adom onso ohoye papa papa yinyina ye hoye ye chee tie fo nyina adam ase sabe de ye adom ase pauli na de ko social media ne so uti sofo sofo asante enka saa na uti na na ye bi ensoso enka kwasi bi afu nie ye paje mu na fe chris pure heba ensoso de dia ka nyina no e de atoa moso bro na me chee nyina yakra mu nyina. Well, is it?